0: bi Tuesday 21st July laago mẹ́rin àbọ̀rọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ gbogbo ẹni sí SC Way of Life Center tó wà lẹ́yìn Glow Office opposite Lewura Grammar School challenge Ìbàdàn.
1: Javis PL I Care Foundation ló ń lọ gun tata wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń sokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kan ságo ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara sàsà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PL I Care Foundation àǹfààní ńlá gbà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání ₦1,000 péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ mọ bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú ń rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PL I Care Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti ràánú gbà láì sí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọdé ni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Consult Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó dín fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 09054484444 ojúlọ́ba ara òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.

0: Hello.
1: Ẹ mọ̀ ká lẹ́ o.
0: Yes, ó kọ́ ìbílẹ̀ sí ń pè.
1: Ẹ kú ètò. Orúkọ mi ni Trímẹ̀sì Owóya láti Ọ̀yọ́ Aláàfin.
0: Láti Ọ̀yọ́ Aláàfin, káàbọ̀ sórí ètò.
1: Nínú àròjàre, nínú gbogbo àwòsíyà ìlà Adégétọ̀ ti ń ṣe bọ̀. Kò sí àṣàdà nínú ohun eré rẹ̀. So èyí tí ó fi kí ẹgbẹ́ ọba Adégòkè ní Gànà. Wọ́n dọ̀ọ́dọ̀ ọba wá ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀bá ń fi sí.
0: Ok.
1: So èmi gbajúmọ́ àjọ kúrò níbi prógrámù kan dání ìṣe ni ẹ bá mi kí dáadáa o.
0: Àwọn náà ń gbọ́ yín. Àwọn náà ń gbọ́ yín. Prógrámù wo lẹ lọ. Ó ti rí bété.